0: Bydd y blwydd yn mynd y cyfer gan ddews. Dyma i ddews. Important stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.